Croa tíorthóir aisrithe chun na lasa. An dalam dógur a gurfí fhagart atá a cultúr. Ní annacht an tain chinne bháin, agus sin an cine déine. Gur a bún beo an pobl. Sin dear.